0: ti tonyu nyurash tu ti nye suwe shoksyan tu marbe ral kide sra jo
1: karsu yore ti nye suwebi
0: rangka suwebsi e

디카라 신 도지 작세르키 냠단 데메낭 숙제 몸시 줘라 지신 가르라 메도야 시 메도 왕나게 자 시엔탄 자와라 니우키 능치 롱수 주시 벨라소 나르즈 지신 타키 양롱 용수 켐바르치 Rikki alwe mambu, chochongi xio yinyu ni su kebhiyo. Dini, zhongge changboro mangshue ki alwe ge rikso xe yinxi. Mikse namxi wang ki, yuanjang zangbo dini, zhongge xeke qeshue ki, misyo alwe tuenge kuyo tera kyuriyo. Kamshe chewe chorong dira gezara toba kwe na. Nge bara to, chu langgyuru chize chenyong to tong kwe. Dige tong tong nam jirdan rinpo kege me la, loma ya maang chewa chong chong chepo shi kham, tana busob ta cilme kengbe nabara pegyuru chewe. Chorong yenyun ki, kamge jangze sunshu hajan chepo yue jing. Kwanzo zawa ya, Geishu chenpo yuebara dien, tuidong na ng zawa ge toba ma se, tadong sawo ki mi ngi ki sara zawa zuni lenshire julien cheto giye. Lodara ki tenpe namdu su, dida gamboro kyoro ne gezara chenzam jogo yuebata. Tuidong ki cherdu lebe gup, laria gyungnyuru carge chong ne, zari ki gyun mijeba chigiye. Tsagui charna ta, tanggui nyamse pari ki zixin si yinbe nguay ne. Zixin cargi ki ngwa zara namba ne di ne, rimgyuru zhoxin yueba le. Yuanjang zangbu chozhong kuyu ki zixin rizuo nam, gengwe nama rinxin ki si gyu nzu dabu si cha de. Ceri keba tsuyu, gengamla simchu che gyu, denshi kejin si

등기 차바티 무한기 주제 로보르토 마라 차치 등기 롱부 다위치 미남기 류라 그 토도큐 왠야 동후 츠위난기 체리츠 남시기 준도 로보르 완디라 공지 제베 카데 조트 최고 총 관제 세츠세 쿠이나조 제니 세리 유티 송슈 피와 제티 창아르 고트 치기데 동고 츠우니 체취 추가 토르 치기 테야 참단투 세츠와라 콤베 겨모컨리나 츠나 세사세 케보 티베 코토도 치기 Gyamukhari ndi se tsuyu xin xik tsuwara purchi. Koba sabab chung toze zimbu xidu leba shi. Wengya, nguanzu du lebyan tsu, kundi yongsu kyabne tsanga xik xik chi. Zimbu chung chung ki nangdu, Gyamukhari tsuyu kingdi, kundi ni che tu siri hapto ya se yusara kyuru. Gyarmukhang rindi la pangpo chung uwe, tani sachi xiendu kukup tsuyo war mizhu kami chung. Zimbu xien xie ki kui yiwan chua war kyuru. Lungdu gyubu xie la, nendi rikdun xien ki hako me. Chung zin tie nang tu, Gyarmukhang rindi gabu chie be, nye kyu mambu yip de yue be, xie ne se yi zimba xik sadi chung uwe. To te itse, Gyamukhari ki Gangbo Rinpo te nipa kejin dunbe chishin gyo te. Te, Gangbo Rinpo damzab nang bwe ne roshoro tu. Chudin ki nyachun ta busi nam pwa zhu cu zhu ngang ne sung gyo. Tiri ni, drebo kya nomba tobe nimashi yinba zha. Jina ye ne nima nubri re shu jing, shu ge niwe ti dong hu cewe nguen su chwe ye. Chweba yong su gyak be gyama gang rin ki, chong giri ki ka zin di zin jong yi du wong wa ti nyam su nyong si ye. Kandara panzo chong chibe me ta, Rangara shukyo la zin xienbe chari la soba, mii riktaan rangjung kam nyamdu, shidu nyamne ki naba sambuti donghu ciwi lebri ngomen chwe tu simxing jikdu zhiyi. Dungun tuzi su, tuzi zo nam muhandu lo yonwa ta, sanglu gundu yi cowe tuyen tu chari che xiyi. Wuhan ki nubtang wuisu nebe, fuhuo dambrati, chonggir ki diwe kui ta ta niwe, chonggir shiboro dambrakeb yuebe. Targe ta rengjung kam ki ngocara jikjar du sesin. Chonggir ki ibri ta dambrani jikdu zhene. Gya yun ji ching, nga don gya da ngabzhu nga rulha simbe, chongdab ki nyam gyuru mikse denbe, dambre ling shik chubye. Lore gunkara, chari chita mabu thari nendiru pur yongdi. Chongjire ta, tangshuan jenzamzu chakbe fu he damrara, gunam nang ki shimse cui shingi. Tingri shokna gengri nam diru ngoy la lepshin. Chamdan ta, Nādām nāng cua xīnbē lū nian suak chā tā bū zīn kī bū zhū nā cua bā tētā nī tīng rī shuang nā gāng rīng kī xīm sē gā xū tī shī.

디카르니 모자르체우베 담르능리 시시 대초가 게투 초게 조칭 초치디 체우라 교조에나 민라 게치치우 셰베기히 니마샤마타도 게치치우의 대만츠 닌지기 레라 제구츠 쇼바 겨모 긍진키 쇼니 서버탄 헨도 조그네 세츠오바라 조치히 Teda, geji ciwoyun degui nangki ngalan kenki duma tishi. Tu tei cila, gyarmu cendrubi seri zene chirlogdi, mingsun tegi zumne milam shindu yor. Cendru gyarmu di cu, ningkang geji ciwoyun diru gegyu shi. Toze la mi nishu zenga simbi, zhulung shubba teni, chunan tu zhongere zawa cunne, Lochubzhangla tenaya ngarishin gingarin neyye. Geri ciwo la zhulung shukdong chichikzam yuba titani cheriki ne jasa tabashi. Wengyan diru duyuge miri ngorera rangrana wangwe tokze kansan reyye. Kangze tionboru duyuru gawwe gyamakangri ta minrawara. Cendru gyarmu nimoru nyinye duyuge Kangwa masara dhubata lomei yuwa pupdi niwui gogwa rachi. Ajanja, konzo nimu ni kibu mhikuba ya yu, ni yeruwe cendruye gyarmati, kimzegi togan tumbati nang dawar jogyu tachi.

0: Pyu nga yachig mitu. Pyu name nga yachig mitu. Rang babe nga thon ma dam che. Ta nga ngune chwa ke thap che su.
1: Acha. Acha rang nge baba gyu me mar ba. Porto che nge bitin re ba. Long stain jo ne yong du ge. Lo ti ge na kini kan de yu me nye sing ge yu. Baba che be ge du. 아자라는 용케요 마지 아메가 로디게나 에미르가 요는 삼지에 가로 온줄 망고 제주 이네가 전도 매 가리메 신들베
0: 가리이나
1: 네 바바다 아자라미 산책 미차로 재는 승비 바바 레다도 신이 고루 제마제
0: 알포 샬르친 조그 삼부딘 제 유 야호시 로디게나 녜 다그란 섬기 녜 칸교 랑가 바바다 찬스 겜네 섬기 딘제 좀비 인 라에 로디베 제 김자스냐 용구지 이네 란 탄도 뜨다 ngani gile wangti Dube tebe nang shi kyo ne san to ya me do. Pa samlo ka zui da ne. Tsu mo gi ba ta ka sui yung gi. Nye samlo kan zhe shi da ne ngangon ne le ma ta pa jiri xia.
1: Aja, dinze ma shu da. Dinze ma ri. Dinzu aja ra le lempo yo ma ri. Masai aja ra nge jo jen ming da jo jen ba le siya yo ma ri. Nye ni xe le ga qin. Di sun che de du xin ne. Pyeonggo khuryo da, chonggo khuryo lelam mep shenchu. Gabri tundashi chobu yun na, nyenye zidu shochila ma sha rangsha ri. Nyen samja che na, che maa kunzui tundala, techo chegwa ma chunu ma che. Babay zi shi di, nyen labro che wu. Baba uzu sabi yore ma do, shinda ke yo ma ri.
0: nga ngone sam yule deso nga huang da ni lo ti ge na jen bu ge bo ka zu yue se ne bu ge nga ma ga bu che na me tong ju che tan do rang ba be di zhe xi ge yo ri ta me de nga ta sim tu bu di ra zhe xia
1: a cha ta de zu xie ma de a cha ran da ni ba bu zhe ge che na ni me zhe tun che shi zu bu de 아니마도 돈은 한이 고부차대유. 니신대유. 미지게 된제시 두고 있는 아르게 고르 쟤는 용 말이. 아자 링리를 롭죠 쟤. 샘대행 고리.
0: 장게 니에스를 주기 쟤죠. 알풍.
1: 아자.
0: 알풍. 장게 니에스를 주기 쟤죠.